0: 12 del mediodía, quedaba instalada la sala de despedida del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras en el Museo do Pobo Galego. A las 4 de la tarde tendrá lugar el acto público de homenaje, dice su familia en la esquela, que la familia, las personas que compartieron con él la vida, quieren despedirlo con cariño y honrar su memoria haciendo suyo su ejemplo y compromiso. A las 5 trasladarán el cuerpo al cementerio municipal de Boisaca y antes de esa hora, nos vamos a ir hasta ese Museo do Pobo Galego, donde vamos a estar unos cuantos minutos hasta la 1 de la tarde, pues escuchando a todas las personas que ya están pasando a despedir a Xosé Manuel Beiras, a esa sala de despedida que nos acaban de contar nuestros compañeros Fernando Becerra y Ricardo Rodríguez, acoge los restos mortales del líder nacionalista. Lo hacemos con la asistencia de Pablo González al frente de la técnica, lo dicho, hasta las 2 de la tarde en esta edición de viernes de Hoy por Hoy Santiago, en la que literalmente nos trasladamos hasta ese Museo do Pobo Galego. Ricardo Rodríguez, adelante.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Ainhoa. Pues son ya cientos las personas que se han acercado y que se siguen acercando a este Museo do Pobo Galego para dar este último adiós a una figura irrepetible, a la de Xosé Manuel Beiras, que, como decías, está en el auditorio de este Museo do Pobo Galego, donde podemos ver el féretro con los restos mortales de Xosé Manuel Beiras, cubierto por una bandera de Galicia en la que se puede leer "Denantes mortos que escravos", cubierta con unas rosas rojas, con el habitual sombrero con el que solía vestir, escoltado ese féretro con dos coronas. En una se puede leer "Bo e Xeneroso", otra de las coronas a cargo del Museo do Pobo Galego, y una imagen, una instantánea de Xosé Manuel Beiras, con ese rostro, esa media sonrisa con la que lo solíamos ver habitualmente. Es la imagen que se están encontrando todas esas personas que, a título personal, le quieren rendir este último homenaje. Se puede hacer desde las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde, cuando está previsto un acto cívico aquí en este auditorio del Museo do Pobo Galego, que ya te digo, Ainhoa, que se va a quedar pequeño, porque ya se está quedando pequeño hasta ahora, para acoger a todas esas personas que le quieren rendir este último homenaje. Y entre ellas está la alcaldesa Goretti San Martín, que foi das primeiras en chegar ata aquí. Alcaldesa, que tal? Moi bo día.
2: Pois moi bo día, un día triste para Santiago de Compostela, para todo Galiza, a despedida dun home irrepetible, unha persoa que defendeu Galiza, que amou, e unha persoa tamén que é unha perda moi importante para a veciñanza de Santiago de Compostela, porque era unha persoa que amaba profundamente Santiago, e que teremos que agora, a partir de agora, pois facelo e convertelo pois nese patrimonio colectivo, sobre todo unha cuestión que é moi importante, que é transmitir o seu legado ás xeracións máis novas.
1: Veciñanza, alcaldesa, que está a responder nestos primeiros minutos de homenaxe, porque son moitísimas as persoas que se están a chegar ata este Museo do Pobo Galego.
2: Hai moitísima xente, primeiro, que o coñecía despois de tantísimos anos de vida pública, moitísima xente que aínda sin coñecelo quere renderles homenaxe porque sabe o que significa, un referente no mundo político, no mundo cultural, no mundo académico. Así que son moitísimas, é certo, as persoas que van estar ao longo de toda a tarde, até as 4 da tarde que se faga ese acto cívico e despois a despedida en Boisaca.
1: Está con nos tamén a voceira nacional Aldo Benegana Pontón. Hola, bo día.
3: Bo día, que tal?
1: Tamén achegándose aquí a render esta última homenaxe, non? Esta de raidor homenaxe a Xosé Manuel Beiras, un día duro para Galicia, ante unha figura irrepetible. Estábamos dicindo todos estes días, non dende onte, que coñecíamos o falecemento de Xosé Manuel Beiras, unha figura indispensable para coñecer a nosa historia contemporánea.
3: Hoxe un día que vimos aquí o Museo do Pobo Galego pois co corazón encollido, porque despedimos a moito máis que un político, que evidentemente marcou a historia do nacionalismo galego, marcou a historia de Galiza e marcou a moitas xeracións, entre as que me incluo. Despedimos pois a un gran político que eu creo que vai a ser irrepetible, porque era unha persoa, non, que tiña pois un gran magnetismo, unha gran capacidade tamén pois para conectar con estados emocionais que había na xente, unha persoa que tamén destacou como profesor, como intelectual, e sobre todo tamén creo que hai que poñer en valor que era unha persoa que tiña un gran corazón, unha gran humanidade, e bueno, son valores que quizáis nestes momentos en que estamos vendo tanta polarización nos poden axudar a topar pois tamén un camiño polo que transitar.
1: Está tamén con nos Ana Miranda, que ademais desa cercanía política ten a cercanía personal, unha muller que tamén estivo vinculada no persoal a Xosé Manuel Beiras. Ana, son días moi duros para a familia de Xosé Manuel.
4: Son días moi duros para a súa familia e para toda a xente que o queríamos, porque creo que ele é unha figura que do pobo galego, que todo mundo quería, de aí a que se achegue xente que nunca tratou con él, ou como se está compartindo nas redes sociais, como se fora un pai, un avó, non? Esa sensación. E quero, ademais, lembrar tamén as mensaxes que chegan dende fora de Galiza, porque ele era un home que participou en moitos actos internacionais, cando a primeira vez que Camilo Nogueira saca o escano, esa constitución de grupo, era esa dirección que decidiu, non? Naquela aposta por entrar no Parlamento Europeo, todas as redes sociais internacionais nas que entramos naquela época, non? E que iso fai que hoxe chegaran mensaxes dende Brasil, dende Argentina, dende Fronte Polisaria, dende Palestina, precisamente porque esa dimensión internacional que sempre tiña na vida, tamén, porque falaba moi ben francés e inglés, como ben sabemos, pero metíase na cultura de outros povos e na solidaridade internacionalista sempre.
1: Precisamente nos comentaba onte na Antena da Cadena Ser o seu fillo Daniel que teña unha maneira un tanto curiosa de chegarse a actualidade, porque non o facía escoitando a radio, vendo a televisión ou os xornais, sino que entraba un ordenador a través de medios internacionais para chegarse ao que realmente acontecía.
4: Había Libagación, The Guardian e tamén moitos medios de Argentina. E eu quero contar unha anécdota así última de cando fomos ao Foro Social Mundial na India, que é a primeira vez que a conto. Empezou a chorar para ver cando viu a xente comendo nas cloacas e dixo: todo o que eu teorizo na asignatura sobre o capitalismo, que efectos devastadores ten aquí. E pareceulle tan insoportable que empezou a chorar e Camilo Nogueira tuvo como que amparalo porque non paraba de chorar. Ese era Beiras.
1: Porque, tío, decías antes, Ana, esa dimensión internacional de Xosé Manuel, nos coñecemos esa faceta máis galega, non? Como é unha figura que vai a deixar un recordo e unha pegada moi profunda tamén a nivel parlamentario, a nivel intelectual, a nivel político, por suposto, pero esa dimensión da figura de Beiras a nivel internacional.
4: Sen dúbida, porque ao final a presenza pois de cando nesas épocas se abren toda esa participación internacionalista que nos abriu moitas portas e que por sorte Ana Pontón segue aí con esa visión internacionalista e a moitos sitios que chegamos nos lembran tamén que el pasara antes, como cando fomos a Argentina, no? E que estaban afeitos e decían: antes viñan homes con barbas e agora veñen estas mullerazas que van creando país, non? Como nós somos tamén herdeiros de esa cultura, de esa forma tamén de facer política. Eu creo que hai unha parte importante que é ter humanidade, ser firmes nas ideas pero doces coas persoas.
1: E unha pregunta que vos quero lanzar as tres e xa vos deixo: como credes que vai a pasar a historia a figura de Xosé Manuel Beiras?
3: Bueno, pues é complicado facer esa diagnose. O que creo que o que xa estamos vendo é que unha persoa que moitísima xente quería, que moitísima xente admirou precisamente por ser un inconformista, por defender aos galegos e as galegas a xente deste país, por abrirnos tamén a un pensamento que era decir: Galiza é unha nación, ten dereito a decidir o seu futuro e isto é o máis democrático que podemos facer. E, bueno, por esa persoa que non sabías moi ben como iba a reaccionar en diferentes momentos, non? Porque é certo que non era unha persoa previsible, que tiña moito carácter, pero sobre todo eu creo que vamos a recordar non por a paixón que lle puxo a defensa da política e porque nos demostrou que outra forma diferente de facer política é posible.
1: Ana.
4: A verdade é que como un rebelde con causa, a causa de Galiza.
1: Alcaldesa.
5: Eu creo que un loitador por Galiza, unha persoa polifacética que en todas, absolutamente en todas as distintas perspectivas que abordaba, o que tiña era intensidade, humanidade e brillantez. Creo que son as características fundamentais de Xosé Manuel Beiras.
1: Moitísimas grazas ás tres por compartir con nós este recordo a Xosé Manuel neste día no que Galicia lle rende esta homenaxe. Graciñas ás tres.
3: Grazas.
1: Las palabras Ainhoa, las palabras emocionadas en recuerdo a Xosé Manuel Beiras. Ana Miranda, la eurodiputada del Bloque Nacionalista, muy emocionada esta mañana, que ha hecho un esfuerzo por entrar en directo en la antena de la cadena SER. Todavía no ha entrado en ese auditorio, nos decía que no es capaz de entrar, que una vez que entre pues ya no podría hablar con los medios de comunicación. Así que les agradecemos a las tres que hayan compartido con nosotros pues sus recuerdos, ¿no? Y cómo creen que se va a proyectar la figura de Beiras a lo largo de los próximos años, una vez que bueno, pues lamentablemente ha muerto en las últimas horas. Continúa llegando gente aquí a este Museo do Pobo Galego, Ainhoa. Cada vez son más las personas que se están acercando para rendir este homenaje a Xosé Manuel Beiras, de diferentes ámbitos, y no solo ciudadanos que a título personal están aquí, sino también del ámbito de la cultura, del ámbito del ámbito intelectual. Son muchísimas las personas que se están acercando hasta aquí, hasta este Museo do Pobo Galego, con esa intención, ¿no?, de recordar a quien es sin duda una figura indispensable e irrepetible, como se está diciendo mucho estos días, como es la de Xosé Manuel Beiras.
0: Para los que se quieran acercar hasta allí, Ricardo, el acceso a través de las escaleras del Museo do Pobo Galego, entrada al claustro y a mano izquierda, todo recto, está al fondo el auditorio en el que se encuentran los restos y acondicionado como salón de despedida de Xosé Manuel Beiras. Vamos a hacer otra cosa porque está ahí contigo. De hecho, os vais a quedar hasta, bueno, para emitir desde ahí el informativo Hora 14, nuestro compañero Fernando Becerra, que no sé muy bien en qué punto de ese edificio se encuentra ahora mismo, con la intención de, bueno, pues de poder saludar y charlar con alguna de las personas que se ha acercado esta mañana hasta ese Museo do Pobo Galego para despedir a la figura de Xosé Manuel Beiras. Recordamos que no son muchas horas porque ha abierto sus puertas a las 12 del mediodía y ya a las 4 va a tener lugar ese acto de despedida previo al traslado y al entierro en el cementerio municipal de Boisaca, así que son 4 horas y bueno, nada más abrir esas puertas pues ya ha empezado a llegar bastante gente, o sea que no va a haber mucho tiempo y hay bastantes ciudadanos, vecinos de Compostela que quieren rendir homenaje a Beiras de esta manera visitando pues ese salón de despedida. Dinos, Fernando, ¿dónde estás y con quién?
6: ¿Qué tal, Ainhoa? Moi boas, pois estamos, como describías ti, o acceso para ese auditorio onde está o féretro de Xosé Manuel Beiras. Hai que atravesar o Museo do Pobo Galego, pois estamos no claustro, no punto intermedio antes de chegar ali, con dúas persoas que estaban entrando no museo, que abordamos e que moi amablemente nos van a atender. ¿Qué tal? Moi bo día.
7: Hola, bo día.
6: Non sei se vos coñecíades personalmente a Beiras ou que vos traios aquí.
7: Non, vimos pola persoa pública. Que era unha persoa interesante.
6: Unha persoa que, bueno, compre despedila hoxe.
7: Sí, realmente merece o noso respeto.
6: E non sei, bueno, a nivel político podíase concordar ou non, tiña a súa vehemencia, tiña a súa fortaleza na palabra, un político que deixou pegada, non?
8: Sí, deixou moita pegada, deixanos orfos agora. Foi unha persoa así que realmente lutou moito por Galiza, estivo aí sempre.
6: Non sei que vos parece este acto de despedida aquí no Museo do Pobo, é un bo marco para despedilo.
7: Sí, eu penso que sí, desde logo agradecese, porque precisamente nos dá a oportunidade de vir hasta aquí. Eu animaría que, vamos, a quen apreciase o seu esforzo e o seu traballo, a súa persoa, que se pasase por aquí.
6: Moi ben, moitas gracias, pois Ainhoa, con esa mensaxe que damos, convidar a todos os que pensen que hai que despedir a Xosé Manuel Beiras a que se achequen aquí a este Museo do Pobo Galego.
0: Bueno, pois volveremos a conectar ao longo deste Hoy por Hoy, Santiago, con Fernando Becerra para ver como discurre la mañana en ese Museo do Pobo Galego. No sé, Fernando, si ahora mismo hay mucha gente esperando para acceder a la sala, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación en ese entorno, en ese punto?
6: Esperando, no, el acceso es bastante fluido, por así decirlo. Si hay un pequeño amontonamiento de gente justo antes de las escaleras para subir al auditorio, una vez que se sube, el féretro está al fondo de esa sala y bueno, se puede entrar sin ningún problema. Ya antes de subir al auditorio, aquí en el claustro encontramos unas coronas ya y el resto están dentro en la zona superior.
0: Muchas gracias, Fernando Becerra. Conexión en directo desde ese Museo do Pobo Galego y volvemos al punto en el que está Ricardo Rodríguez, pues reuniendo y charlando y reflexionando alrededor de la figura de Xosé Manuel Beiras con más personas, amigos, compañeros del mundo de la política que se están acercando esta mañana ahí. Adelante, Richie.
1: en este momento, Ainhoa, con el cariñoso abrazo entre Ana Pontón y la alcaldesa, con Antón Sánchez, exdiputado de Anova en el Parlamento de Galicia, que también se ha acercado hasta aquí a despedir a José Manuel Beiras. Está ahora charlando con Olaya Rodil, con la diputada del Bloque, y enseguida podemos saludarlo también porque queremos saber cómo se encuentran. Antón Sánchez es una persona muy cercana a Beiras en lo político, también en lo personal, así que también son días duros para ellos porque despiden a un referente con el que han trabajado durante muchísimos años y que, bueno, pues que lamentablemente ahora les toca despedir. Vamos a saludarlo. Antón Sánchez, hola.
9: Buenos días.
1: Toca despedir hoxe a todo un referente para todo ese espazo da esquerda, no que moitos militades. Toca decir adeus a Xosé Manuel Beiras.
9: Sí, é un momento duro porque o quixemos. Por outra parte, emociona ver canto cariño está e admiración está recibindo. Bueno, é unha persoa que deixa un baleiro que vai ser difícil de encher a todos os niveis, no político e no persoal tamén.
1: Claro, ti, no político e no persoal, tens que ter moitísimas anécdotas con Xosé Manuel, porque son moitos anos os que compartistes no Parlamento Galego. Nese rexurdir, ademais, político de Xosé Manuel, que conseguiu converter ese espazo en segunda forza política en Galicia, con que momento te quedas?
9: Bueno, non che sabería decir un momento concreto. Eu creo que el demostrou en todas as súas etapas que ten, é un home dunha formación impresionante, dunha capacidade de comunicación brillante, pero sobre todo que demostrou moita coraxe e rebeldía, e eu creo que iso é o que máis conectaba coa xente do común e con nós. O que nos fixo a chegarnos a él e o que representaba era que sempre tivo coraxe para estar en posicións que moitas veces significaba levar golpes ou non obter victorias, pero que mantiña a súa coherencia. Esa coraxe, esa forma de expresar a carraxe polas injusticias, creo que foi o que fixo conectar con todos nós.
1: Esa rebeldía na que militou ata o final, nos decía onte Miguel Anxo Fernambello que últimamente estaba moi preocupado, ademais, pola deriva reaccionaria que estamos a vivir en España.
9: Pois sí, el xa hai moito tempo que o ven alertando, foi as primeiras persoas que colertou. El ademais viviu a primeira etapa da súa vida na militancia antifascista, coñece ben pola súa historia familiar, polo seu pai, o que significou a represión fascista e estaba vendo con moita preocupación que hoxendía poden volver a suceder cousas semellantes. Agardemos que non, pero sí que alertaba, e hai que alertar, de que os dereitos conseguidos poden se perder se non se sigue loitando por eles. A liberdade que se conseguiu, todos os dereitos a todos os niveis, persoais e colectivos, poden se perder se chegan ao poder, ao goberno, partidos que defenden abertamente atacar os dereitos humanos.
1: Non sei se nos últimos momentos, xa cara final da vida, chegou a compartir con as persoas máis achegadas como lle gustaría ser despedido e, sobre todo, como lle gustaría ser recordado.
9: Sí, compartiu sempre. Compartíamos moitas cousas no plano persoal, máis nos últimos anos.

Una y 50 minutos nos quedan, 10 de programa. A ver qué nos trae hoy la agenda, qué trae esta agenda de viernes. Segunda jornada do Festival Flamenco, o que chega hoxe esta muller, Teresa Hernández, acompañada por Quique Terrón, el peli vai ser a 8 na Igrexa da Universidade, con entrada gratuita, aínda que terán preferencia os abonados do festival. La Serrana con Teresa Hernández, estamos escoitando de fondo, e máis música.

Fan Club chega á Sala Capitol, é un dos grupos de culto máis queridos de Gran Bretaña, cunha carreira que abarca tres décadas, e fanáticos fervences chega á Sala Capitol. Ademais, a 8 na Praza de San Martiño chega o ciclo As Pedras Cantan, Música, Patrimonio e Novas Voces con María López, que é unha nova intérprete galega, gaiteira, pianista e zanfonista que combina tradición e formación clásica. O concerto estará precedido dunha visita guiada ao Mosteiro de San Martiño Pinario, un dos grandes conxuntos monásticos do noso país. O acceso é libre e gratuito ata completar a capacidade. Máis citas na xenda. 8:30 no Auditorio de Omilladoiro, o colectivo do Flow representa un show dirixido a público adulto que xirará en torno da improvisación e do xogo. Trátase da primeira vez que este festival, o imperdible, chega ao Concello de Ames. E máis música.

0: A voz inconfundible de Fran Pérez Nar, que va a ser protagonista esta fin de semana na Selic, na Semana do Libro de Compostela, que está vivindo as súas últimas xornadas, aínda que como chegamos a fin de semana, pois esa senda vai ser máis intensa. Miriam Louzao, concelleira de Capital Cultural, que tal, moi boas.
1: Hola, que tal, moi bo día.
0: Poñemos a música de Nar porque mañá sábado precisamente vais a falar del, deste home inconfundible. Dez anos de despois do seu pasamento vais a presentar un libro CD.
1: Sí, efectivamente, mañá teremos esa presentación para lembrar a Narf, que foi unha figura importantísima de Compostela, do noso país, e, polo tanto, pois este ano hai varios eventos tamén nos que o lembraremos, tamén teremos máis adiante outras presentacións, pero mañá, como dicías, pois poderemos gozar desa presentación con Xelis de Toro, con Carlos Santiago e con María Pérez.
0: Bueno, segunda fin de semana da SELIC, da Semana do Libro de Compostela, como chegamos, como foron as cousas, o tempo ben, respetou, nin frío, nin calor, como están indo as vendas, que din os libreiros e que din tamén os representantes das editoriais que están, bueno, pois traballando e facendo un grandísimo esforzo, porque facer moito esforzo, estar ali todos os días tamén e cada un

0: ten despois pois a súa librería, a súa empresa. Bueno, que hai que facer moitos equilibrios para atender a todo, a lo menos que sirva de algo. Como está indo?
1: Sí, pois a verdade é que a xente está moi moi satisfeita. Este é o segundo ano no que celebramos a Celic en outubro. Antes era pois eso no verán, polo mes de xullo. Entonces, pois a verdade é que o ano pasado foi esa proba, saíu moi ben, porque incluso se comentaba que había moitos universitarios, non? Moitas persoas universitarias pasando por ali. E este ano, pois a verdade é que igualmente estivo moi ben de xente, tamén a fin de semana pasada, malia cadrar con varias movilizacións cidadás, nas que tamén queríamos estar ao mesmo tempo, non? Na Celic en esas movilizacións, pero moi ben de xente, e agora queda pois outra fin de semana con moitísimas actividades para convidar a que todas as persoas que aínda non pasaron vayan por ali, ou a que repitan, porque sigue habendo ese público fiel a Celic nestes 10 anos. Hai xente que vai todos os días, incluso a actividades, porque son moi variadas, e pois efectivamente, como ti dis, é un esforzo de todas esas persoas que traballan no libro en Compostela, non? E que fan un traballo importantísimo. Por iso este ano lle puxemos Onde nacen os libros, para destacar que Compostela é ese concello onde nacen moitísimos libros, e queremos poñelos en valor, as libreiras, por suposto, as bibliotecas, e tamén, sobre todo, as editoriais. Somos unha cidade con moitísimos proxectos editoriais, moitas editoras, e están agora aí presentando o seu traballo de maneira directa ao público.
0: Bueno, imos facer, conseguir algunha recomendación para fin de semana. A xenda é moi cumplidiña, moi sí, moi grande, pero que escollemos? Hai un debate arredor da presenza, bueno, pois do turismo no mundo con carácter xeral, que pode ter o seu interese. Bueno, pues usted, con que se queda?
1: A ver, é complicado porque hai moitísimas actividades, pero claro, para todos os gustos, efectivamente. Entón, pois podemos destacar, por exemplo, que vai haber obradoiros para quen queira participar máis activamente. Temos eses obradoiros de Brigitte Vasallo e de Greta García, que estará tamén esta tarde presentando o seu libro xunto ao seu pai, e tamén habrá logo pois paseos literarios, non? Podemos pasear a noite e debuxar Compostela con María Meijide, ou, por exemplo, pois vas con familia pois a conferencia ambulante de Serafín Andante para os máis pequechos, ou facer as fotos de Ruth Matilda Anderson. E despois xa, pois presentacións, como dicíamos, temos o libro de Narf, temos tamén esa presentación do libro arredor das perspectivas e propostas para o turismo na Galiza, que é un tema tamén que levanta pois moitísimas paixóns, e tamén é importante reflexionar, non? Sobre este tema, ou podemos reflexionar tamén sobre o discurso colonial e racista. Tamén noutra presentación que teremos xa o domingo, haberá poesía, haberá os 15 anos da editorial Cugin e Munín, bueno, un montón de presentacións, e pecharemos o domingo pois con música, tamén, ademais teremos música, nunha proposta creo que vai ser ben interesante, na que poderemos ver a relación, non, entre a literatura e a música feitas en galego, cunha selección feita por DJ Misa e David Cortito. Isto indo así por riba, porque hai moitísimas máis cousas que as que acabo de citar.
0: A edición deste ano da Celic é a número 10, naceu da man de Compostela Aberta, pasaron despois polo Pazo de Raxoi gobernos do PSOE, agora este bipartito de Compostela Aberta e BNG, está xa consolidada. Pensa que pase o que pase no mes de maio do ano que ven, isto xa vai quedar?
1: Bueno, é moito aventurar. Eu estou convencida de que seguiremos gobernando, e polo tanto podemos garantir que vamos a seguir mantendo a Celic, porque para nós é unha aposta principal e primordial. Como dicimos sempre, creemos firmemente que a cultura é un dereito, e que polo tanto todas as persoas teñen que poder acceder á cultura, e entón encántanos sacar a cultura á rúa, tamén especialmente facelo na nosa cidade histórica, non, que siga sendo da cidadanía, que a cidadanía se achegue aos espazos da cidade histórica. Por iso tamén comenzamos a Celic este ano por segunda vez, fixémolo ano pasado pois con esa Compostela Len Obradoiro, non, enchendo simbólicamente a Praza do Obradoiro de xente de compostelanse, tamén de visitantes lendo, leusen moitísimas linguas. Este ano, por exemplo, pois houbo quen se animou a ler en alemán, en gaélico, por suposto en galego, e dicir que nos creemos que é moi importante defender a cultura, a participación cultural, e tamén poder facelo no corazón da nosa cidade histórica. Polo tanto, eu creo que efectivamente é un evento que está consolidado, desde logo pola nosa parte, sí.
0: A concelleira rascou ese bolsillo?
1: Xa rasquei o bolsillo o primeiro día, sí, xa houve que animarse, pero aínda agardo poder ir cos cativos tamén esta fin de semana e rascalo un pouco máis, porque, como dicía antes, é importante destacar que Compostela é unha cidade onde nacen moitos libros, pero que para que siga sendo así, e eu creo que debemos traballar para que iso pase, pois tamén todos e todas debemos colaborar, e temos que mercar por supuesto, na SELIC tamén.
0: Bueno, pois aínda hai tempo para pasarse pola SELIC, que vivirá esta segunda fin de semana, así que estamos todos convidados. Miriam Louzao, concelleira, graciñas.
1: Moitas grazas a vos, un saúdo.

0: Que agora é tempo de información, tempo de novas na antena de Radio Galicia na cadena SER a partir das 2:05 con Ricardo Rodríguez ao mando dese informativo que hoxe emitimos dende o Museo do Pobo Galego, dende esa despedida agarimosa a Xosé Manuel Beiras. Así chegamos ás 2, que disfrutedes todos da fin de semana, do luns festivo, se tedes tamén ocasións, atopámonos en calquera caso o vindeiro martes. Chao.
1: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.

0: tal? Boa tarde, o presidente que merecemos e nunca tivemos, o irmandiño infatigable, o home que engaiolaba coas súas palabras. Estas son algunhas das frases que se escoitaron hoxe no Museo do Pobo Galego na despedida a Xosé Manuel Beiras. Centos de persoas achegáronse a darlle o último adeus ao referente do nacionalismo galego. Personalidades non só da política, tamén da cultura, da universidade e moitos cidadáns anónimos que quixeron participar no acto cívico no que quedou de manifesto que a figura de Beiras ten xa un lugar na historia de Galicia. De seguido imos escoitar como foi esa cerimonia que pasou polo Museo do Pobo Galego e o que se dixo sobre a figura de Xosé Manuel Beiras. Antes repasamos outros titulares que nos deixa este venres 9 de outubro con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Desconvocada folga do comercio da alimentación en Lugo.
1: Tras alcanzar o UGT un acordo para un novo convenio que CIGA e Comisión Obreiras critican, denuncian que se negociou ás costas dos traballadores e pola porta de atrás, fora da comisión negociadora pola con na provincia da Coruña, mantéñense os paros previstos para esta fin de semana e o mércores.
0: Prisión para os tres detidos nun operativo antidroga en Vigo e Ponteareas.
1: O xulgado decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza de tres dos seis detidos polo risco de fuga e de reiteración delictiva. Os seis están investigados por un delito contra a saúde pública e un deles tamén por un presunto delito de tenza ilícita de armas no operativo. Interviñéronse máis de 19 kilos de hasís, un kilo de cocaína, armas, municiones e máis de 670.000 euros en efectivo.
0: E os ecoloxistas rexeitan o aval da Unión Europea á mina de Touro.
1: A Comisión Europea declarou a mina de Touro como proxecto estratéxico, unha decisión que rexeitan as organizacións ecoloxistas. Advirten de que os intentos de reabrir a explotación xa provocaron numerosos impactos ambientais. Pola súa banda, a Cámara Oficial Mineira amosa a súa satisfacción coa decisión e pide que se axilice a aprobación do proxecto.
0: Son as 7:22 minutos con Toni España no control técnico. Comezamos.

0: Con este aplauso de varios minutos, de moitos minutos, saía do Museo do Pobo Galego o cadaleito de Xosé Manuel Beiras rumbo ao cemiterio compostelán de Boisaca, onde xa descansa. Foi o colofón a unha intensa xornada para despedir o político que se iniciaba ás 12 do mediodía e que remataba contra as 5 da tarde con ese acto cívico que se convertiu en multitudinario. Íñigo Caínzos.
1: 20 minutos de aplausos, 200 de persoas que non puideron entrar no auditorio do Museo do Pobo Galego, que quedou pequeno, pero que tamén lle quixeron render un último adeus ao intelectual galeguista. No interior, compañeiros da política, amigos de distintos ámbitos e familiares loaron a figura de Beiras. O seu fillo falaba dunha persoa moi especial, moi próxima á súa xente.
2: Porque sabedes que meu pai era, sobre todo, un amante da cultura paisana e da xente do común. El no Parlamento, sabedes que se alporizaba bastante, non era un lugar onde se sentía particularmente cómodo. En cambio, se o virades nunha tasca ou no medio dos paisanos ou dos mariñeiros.
1: Emocionado, agradeceu a todas as mostras de agarimo que recibiu estes días a familia. Encarna Otero, historiadora, foi unha das protagonistas do acto. Tivo palabras de louvanza para o político, profesor e amigo.
3: Agora, cómprenos a nós, cidadanía de ben, seguir o seu ronsel, como el mismo deixou escrito nunha das súas numerosas obras. Porque a singladura do novo pobo ten por diante o mar aberto das descubertas cívicas cara ao futuro, e en cada relanzo agárdanos unha voz que nos berra máis alá. Gracias, amigo Beiras, polo teu grande amor. Camiña xa pola alba de gloria coa luciña dunha estrela.
1: Un acto que acabou coa súa xente conducindo o cadaleito coa bandeira de Galicia de Castelao, denantes mortos que escravos, co himno de Galicia cantado por todos os asistentes e co berro de Galicia Ceibe Poder Popular.

0: Grazas, Íñigo. Así era como remataba ese acto cívico no Museo do Pobo Galego. Un lugar entre as primeiras persoas que visitaba esta mañá, este mediodía, foi a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, di que agora compre divulgar o traballo de Xosé Manuel Beiras.
1: Día triste para Santiago de Compostela, para todo Galiza, a despedida dun home irrepetible, unha persoa que defendeu Galiza, que amou, e unha persoa tamén que é unha perda moi importante para a veciñanza de Santiago de Compostela, porque era unha persoa que amaba profundamente Santiago, e que teremos que agora, a partir de agora, pois facelo e convertelo pois nese patrimonio colectivo, sobre todo unha cuestión que é moi importante, que é transmitir o seu legado ás xeracións máis novas.
0: A líder do Benegana, Pontón, fala de Beiras como unha figura irrepetible na política galega.
2: A un gran político que eu creo que vai a ser irrepetible, porque era unha persoa, ¿no?, que tiña pues, un gran magnetismo, unha gran capacidade tamén pues, para conectar con estados emocionais que había na xente, unha persoa que tamén destacou por, como profesor, como intelectual, e sobre todo tamén creo que hai que poñer en valor que era unha persoa que tiña un gran corazón, unha gran humanidade.
0: E por parte do goberno galego, achegábase ata o Museo do Pobo Galego o conselleiro de Cultura, José López Campos.
3: A verdade é que era pues, unha fonte de coñecemento, unha persoa que para min tiña un valor especial pola súa formación, porque ademais coincín con el no Parlamento tamén no ano 2009, bueno, por encima das diferencias ideolóxicas, eu creo que está a persoa en esa parte.
0: Pero non só políticos, louvaron a figura de Xosé Manuel Beiras, tamén houbo académicos, mundo de persoeiros do mundo da universidade e tamén da cultura, o escritor e creador Antón Reixa, moi emocionado, facía esta petición.
4: Presente este momento, quisera propoñer, gustaría a Xosé Manuel, un acto libertario, que sería desviar o cadaleito que está aquí, o panteón de galegos ilustres, que onde debería estar Xosé Manuel. Un gran tipo, unha gran persoa e un político dos que predominan agora.
0: Son estes algúns dos testemunhos das numerosas persoas, centos de persoas que se achegaron hoxe a despedir a Xosé Manuel Beiras. Tempo agora para o comentario de opinión. O do director do xornal digital Praza.gal, David Lombao.
5: Unha vez sentei con Xosé Manuel Beiras nun dos bancos do exterior da Facultade de Económicas de Santiago. Citárame no seu despacho para comentar un traballo da materia de estrutura económica de Galicia que eu cursaba na Facultade de Xornalismo. Pero ia bo día e dentro xa non se podía fumar. Foi unha conversa distendida e incluíu esas pausas que Beiras facía para pensar. Nese punto eu reparei cunha mestura de incredulidade e case de vergoña. Estou nun banco sentado con Beiras, que aínda por riba está comentando detalles dun textiño que escribín eu, que non son ninguén. Dedicáralle tempo, precisión, cuidado, e mesmo rimos, non lembro ben por qué. Cando nos últimos días souben da proximidade do seu pasamento, veume á cabeza aquela tarde de hai 20 tantos anos, cando un xigante político e intelectual me esperou nun banquiño, nesa distancia curta na que era entrañable, agarimoso e retranqueiro. Moito tiveron que esforzarse, que intentaron pintalo como demo e aínda así non o conseguiron nin de lonxe. A súa lucidez, a súa ollada ampla, a súa profundidade de pensamento e amor polo país eran outra cousa, unha cousa allea ás miserias do regate curto. E, por suposto, tamén allea algúns silencios estrondosos estas horas tristes, unhas horas nas que podemos afirmar sen medo a trabucarnos que, en realidade, Beiras nunca vai morrer de todo.
0: 7:29, facemos unha pequena pausa.
6: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
7: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
8: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
9: Hay vinos que nacen de un lugar. San Clodio nace del Valle de Lavia, Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Un vino fresco, atlántico y lleno de personalidad. Ahora con Disgove, San Clodio llega a las mejores mesas de Santiago. San Clodio, un vino de cine.
10: O domingo 25 de outubro é o día en que Santiago se viste de curto. E as rúas de Compostela fan brilar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. De ti non podes faltar. inscríbete en elcorreogallego.es.
11: En La Tita, comer y tapear, todo es empezar. Con los amigos, con la familia, saborea nuestra tortilla de siempre jugosa y recién hecha. Y además, pulpa feira rasio y mucho más. Cocina abierta todo el día. Ven a conocer nuestras novedades. La Tita, Rúa Nova, Santiago.
12: ¿Cuánto tiempo lleva contigo esa idea que siempre dejas para mañana? Ese viaje, ese proyecto, esa conversación pendiente. Piensa un momento. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste algún día? Quizás han pasado cientos, quizás miles de días. Descubre cuánto vale realmente tu tiempo. The Real Money. Cuantovaletutiempo.com.
13: Ocasión Plus. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
14: La SER, el sonido de la vida.
0: Temos por diante unha fin de semana longa para os que poidan facer a ponte festiva do luns. Imos ver como se presenta no meteorolóxico. María Souto, Meteo Galicia, boa tarde.
15: Hola, boa tarde.
0: Parece que imos ter bo tempo de cara aos próximos días.
15: Bueno, sí, a verdade é que vamos a continuar con tempo estable, un tempo que non vai deixar ningún tipo de aviso, nin en mar, nin en terra, polo tanto, tranquilidade meteorolóxica. Tamén é verdade que, co avance da fin de semana, os ceos non van estar tan azuis como hoxe. Mañá sábado, por exemplo, sobre todo pola tarde, se van ir metendo algunhas nubes baixas na provincia da Coruña, teremos un ambiente máis gris pola tarde, e o domingo tamén teremos un predominio de ceos máis anubrados, así que teremos nubes especialmente nas provincias da Coruña, de Pontevedra, a probabilidade de que chova é moi baixa, pero bueno, en todo caso sí que teremos un ambiente un chisquiño máis gris, pola contra o luns, o día festivo, de novo predominará o sol. Todo isto con temperaturas que van a seguir quedando en valores moi agradables, van a subir un poquinho os valores nocturnos, e tamén polo día estaremos con máximas que en xeral quedarán lixeramente por riba dos 20 graus.
0: Máis alá da fin de semana, María, albín escanse posibilidade de chuvias?
15: A verdade é que non, a verdade é que como moito o domingo pode escapar algún orballo, moi poquiña cousa, o luns, como comentaba, volve a ser un día cos ceos máis despexados e este parece que vai a ser a tendencia da vindeira semana, unha situación meteorolóxica marcada pola tranquilidade e pola influencia do anticiclón.
0: En canto ás temperaturas, comentabas ti os valores polos que van a andar, non sei se notamos un pouquiño estes días que baixaban algo, pero as máximas seguen en valores bastante agradables, mesmo por riba dos 20 graus.
15: Efectivamente, estamos tendo noites máis frías, destacamos esta pasada madrugada, tivemos temperaturas mínimas, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense, que incluso baixaron dos 5 graus, así que, dende logo, se pode dicir que é moito frío. As máximas aínda quedan en valores altos, e hoxe vamos a subir dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 25 graus en puntos do Miño de Ourense, tamén das Rías Baixas e do Baixo Miño. Cara a fin de semana, suben un poquinho as temperaturas, sobre todo pola noite. Van a seguir sendo noites frescas, pero non tanto. Notaremos con fai un poquinho menos de frío polas noites e as máximas nos próximos días van a seguir en valores así de agradables. É verdade que, sobre todo na franxa atlántica, como comentaba, cara a fin de semana van a estar os ceos algo máis cubertos, as temperaturas poden descender lixeiramente, pero, bueno, en todo caso, falamos de valores, dende logo, moi agradables e dunha estabilidade total para os vindeiros días.
0: Bueno, pois a desfrutar da fin de semana con esas temperaturas agradables. María Souto, moitas grazas e boa fin de semana.
15: Graciñas, igualmente.
0: Entre as propostas de LCR, quizáis a máis destacada sexa o San Froilán de Lugo. A cidade está ateigada estes días e na recta final das festas todo parece indicar que seguirá igual. Saudamos a alcaldesa Elena Candia. Que tal? Boa tarde.
16: Hola, boa tarde. Moi ben.
0: Antes de nada, xa chegamos, pasamos o Ecuador das festas. Que balance fai da esta primeira metade?
16: Pois o balance positivo, as actividades musicais, de animación na rúa, bueno, os concertos, as orquestas, teñen unha concurrida participación, o tempo parece que encara a recta final pois, con moi boas expectativas, bueno, co obxectivo de que todas as persoas que se acheguen, independentemente do seu gusto musical, pois poidan atopar pois unha actividade coa que se consideren identificados, non, con os concertos. A verdade é que creo que satisfaceron as expectativas que tiñamos depositadas, agardando que siga respetándonos toda a seguridade, toda a climatoloxía, e rematar como empezamos, así de ben.
0: Falando de música, hoxe o prato forte a actuación de Malú está vendo moita expectación.
16: Certo, é unha, bueno, pues, ten unha actividade que ten un impacto pois nacional realmente, non? E a verdade é que a súa traxectoria musical, pois constame que aquí na cidade ten, bueno, pois pues, moitas persoas que a siguen. Está agora que saía do concello e que viña a buscar unhas cosas da casa, pois que me paraba xente e non deixa de ser, pois bueno, pois tamén unha oportunidade para ser un concerto que poucas veces actúa en gratuito e que, bueno, pois para nós é un privilexio tela aquí, hai expectativas, sí.
0: Este é o seu primeiro San Froilán como alcaldesa, non sei como está vivindo, aí a parte de disfrutar da festa hai tamén un certo sentido da responsabilidade.
16: Sí, e sobre todo, bueno, pues co precedente que tivemos o ano pasado, que sempre que participo en algunha entrevista, pues sempre teño un recordo, non, para a familia da muller que falleceu no San Froilán pasado, que sempre nos obriga a antepoñer en primer lugar todas as medidas de seguridade, que aínda así, pues a veces os accidentes pasan, pero polo menos que se respete o plan de emerxencias, que se reforce para as actividades que, bueno, anticipamos maior afluencia, pois máis seguridade, sen dúbida, é unha actividade que vives con máis ilusión, porque, bueno, pois é o primeiro San Froilán, como ben decías, como alcaldesa, pero tamén tes a responsabilidade de que todo salga ben, e iso, evidentemente, obriga a estar sempre en moita alerta, claro.
0: Algo que escapa o seu control o de todos é a climatoloxía, pero polo de agora o tempo está acompañando e parece que vai a ser así no que queda de San Froilán.
16: Hoxe certamente está un día precioso, con un ceo azul, un sol, evidentemente as temperaturas xa son as que son da época, pero convido que a xente se abrigue, que eso sí, que de noite sempre baixan as temperaturas, pero a verdade que o día está maravilloso e anima a sair a rúa e anima a participar nas actividades que están programadas.
0: A alcaldesa xa aprobou o polbo, que tal está este ano?
16: Sí, está todo moi rico, tamén son de bon comer, a verdade. Valoro moito a boa gastronomía, pero certo que está, sempre recomendo, por suposto, que se participe nas casetas, pero que tamén teñan presente pois a variada gastronomía e os profesionais que temos na cidade todos os días do ano, que teñen distintas alternativas, pero eu dende logo aprobo e con nota o deste ano.
0: Bueno, de cara a fin de semana que estamos a venres, os lucenses xa non lles temos que dicir nada, pero os do resto de Galicia, pois convidalos tamén a chegarse ata Lugo, non?
16: Ademais do reclamo, que son as actuacións musicales, sempre está pois o paso polo ferial, os nenos e nenas teñen moitas alternativas de ocio tamén, tanto actividades como as propias atraccións, e participar pois tamén nas actividades máis institucionais. Mañá temos o acto de irmanamento co Concello de Ferrol. Convidar que Lugo sempre é unha cidade que merece ser visitada, que ofrece moitísimo, pero especialmente pois cunha programación como a deste ano do San Froilán, pois é unha razón máis de peso para que se acheguen durante a fin de semana a nosa cidade.
0: Pois aí deixamos ese convite para os que todos os que se queiran achegar a Lugo. Elena Candia, alcaldesa, graciñas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
16: Moitas gracias a vos. Demasi-

concerto de Malú esta noite en Lugo a partir das 10 na Horta do Seminario. Coa música de Malú chegamos ao remate desta ventana de Galicia de Benres. Grazas por estar aí e que pasen unha moi boa fin de semana.